David impo ya wa king Goliath so pass from na baba wa wo jare ohun ababa wa wo jare David hu na deja so e na e ma kono e be share nu